skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: filmene mot mot hösten igen.
1: Ja.
0: Det en speciell film du tänker på då?
1: Nej.
0: Markens Grøde kanske? Och Fjord som vant satt i historien då med ja. Guldpalmen
1: filmer september ja.
0: Ja, och där ligger biljetterna allerede ute. Billettsalgstart billettslippet gick faktiskt 15 juni så ja,
1: där har det är ju vanligt.
0: Ja, det är ganska ovanligt.
1: Ja.
0: Så jag lagt ut en föreställning ute till nå.
1: Ja.
0: Så det är också en kinoklubbfilm så alla kinoklubbmedlemmar får ju den till halv pris då. Och så får jag också bara nämna att Harilla världens rekordhållaren för att besöka alla de höga fjällen som vi känner till ifrån Nord-Norge är också en film som jag har fått sett nå och är alltså en helt fantastisk nydelig historia. Den vill också bli visst på Rjukan kino efter
1: Jag skönner den har premiär samtidigt med Fjord men de blir inte satt upp samtidigt.
0: Inte på samma dagen, men det är i september så kommer den också till att bli visst på Rjukan kino.
1: Men för de som hör på detta och som inte känner till Rjukan kino, vad gör du för nå? Var finner du biljetter?
0: Rjukankino.no Där finner du hela kinoprogrammet och jag programmerar fortlöpande. Så hvis du ser att det är få visninger satt upp på en film, så fortvil inte, gå in om en annan dag och se om den kommer tillbaka för jag sätter inte ut alla filmerna programmeringen samtidigt.
1: Ja.
0: Och jag måste liksom se lite om hur det slår an och så nå som vi har så mycket forskjellige att välja i med bara en kinosal så blir det jo lite sånn att man må se lite hur filmen slår an och vad folk har mest lust att se då.
1: Och biljetter det köper du på nett det till och med billigare än i kinokiosken.
0: Ja, vill du helst att du köper på nett kostar 5 kronor mindre att köpa på nett bara så man är klar över det. Det är ju lite för att vi önskar ju också vite hur många som faktiskt kommer på besök. Det är ju lite lättare att producera popcorn och sånt i förhåll till förväntat besök då. Så det är ju ja, bara vinn-vinn egentligen.
1: Ja, vad är din sista uppfordring till folk i sommar?
0: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan kino på kvällen och kosta ute i sommarvärmen.

0: fint att höra att och ordförande också stöttar det förslaget, men det var viktigt att det blev tagit upp här all den tid saken har sent ut och det är olika betraktningar på den saken, men där är det gjort rede för och ordförande uppfattar då att kommunstyret önskar att saken dras, då vi den kommer tillbaka i september och den vill då först starta i råden och i utvalget slik den då är önskad planlagt behandla vidare. Men då godkänner vi sakslistan med de ändringarna. Då är vi på godkänning av protokoll från förra mötet. Är det någon som har något till protokollen? Det kan jag inte se. Då godkänner vi protokollen. För kommundirektören ger sin orientering så har vi fått besök här idag från fosterhemstjänsten, så de vill komma hit och ha en orientering för oss. Varsågod. Vi vill då ha en orientering först och så vill det bli anledning att ställa frågor efterpå.
1: Ja.
0: Ja,
1: tack för det. Ja, tack för att vi får komma. Vi får starta med att presentera oss. Jag heter Frøydis Grindalen och jag är rådgiver i fosterhjemstjenesten i Bufetat som är den statliga delen av barnevernet i Norge.
2: Ja, och mitt namn är Nina Sørastekam. Jag jobbar som fosterhjemsrådgiver i det interkommunala samarbete med barnevern med alla 11 kommunerna i Vesttelemark, Nome och Midttelemark och övre Telemark barnevernstjänste.
1: Ja, och vi har ju lite olika uppgifter kommunalt och statligt barnevern fördi vi som jobbar i det statliga barnevernet har ju huvudansvaret för att rekrytera fosterhem och ge upplärningen. Och så är det barnevernstjänsterna ute i kommunerna som har ansvaret för uppföljning av fosterhemmen. Och så är det blivit mer och mer snack om att detta måste vi samarbeta lite mer om, så vi har samarbetat över någon år, men vi jobbar stadig ut möjligheter för att komma närmare ut inbyggarna och då är ju dere väldigt väldigt centrala som sitter här. För vi får bästa resultat när vi jobbar samman och vi har därför spurt om att få komma för att dere i kommunledelsen får orientering och engagera dere. Ska först säga lite grann om att detta är ett politiskt beslutat arbete i Stortingsmelding 29 så blev det sagt att det skulle jobbas fram ett mer tättare och förpliktande arbete mellan stat och kommun. Och huvudmålet är ju sånt som den som hang på väggen för det startade att vi trenger fler fosterhem. Det är stort behov och det är vedvarande. Självklart lite varierande, men det är något vi kommer att trenga också framöver. Så formålet med det tiltaket vi håller på med, det är ju för att styrka insatsen och få till ett mer förpliktande samarbete. Detta gör vi med många kommuner. Jag kan ju säga i Bufetat i region Sør där jag jobbar, det är ju 66 kommuner, Agder, Buskerud, Vestfold, Telemark. Och så är jag bosatt i Notodden, därför så har jag ett lite sån mer samarbete med dessa övre delarna här. Men vi menar ju att kommunens roll är väldigt avgörande för att kunna mobilisera lokalsamfundet, gärna identifiera ildsjäler och andra som kan lägga rätt för rekryteringsaktiviteter. Det vill säga att vara där ute där folk är, snacka med folk och fortälla om behovet och ge god och riktig information om det och kanske bli ett fosterhem. Vi har varit ute och jobbat för att ledare och andra nyckelpersoner ska engagera sig. Och då må vi ju visa denna som är en film som har blivit lagad som säger något om hur dere har gjort det här. Nu måste vi inte den starta. Hä? Jag tar den. Det är en chans.
3: Ikke alle barn kan bo hjemme. Du kan være der for både barn og ungdom I sitt nærmiljø når de trenger det som mest.
4: Det viktig for oss at barnet og ungdommen får opprettholde det nærmiljøet de har og sin plass I barnehagen eller på skolen. Og med noen viktig omsorgsbase det viktig at venner og fritidsaktiviteter opprettholdes.
5: Og med de riktige hjelp til de barna og ungdommene som trenger det, så ønsker vår barnevernstjeneste å komme I kontakt med folk som har tid og forståelse og ikke minst omsorg for å gjøre det lille ekstra for dem.
3: Nå søker vi etter deg eller dere som har lyst og anledning til å vare på et barn eller en ungdom, om det I kortere eller lengre perioder.
4: Vi søker også etter besøkshjem hvor man får besøk av et barn eller en ungdom I en helg I måneden.
5: For å komme I vare til hvert enkelt barn eller ungdom, så det behov for familie med ulike kulturelle bakgrunner.
3: Så hvis du nå har blitt litt grann nysgjerrig på hva besøkshjem eller fosterhjem kan være I vår barnevernstjeneste, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt. Du fyller inn kontaktinformasjonen din I skjemaet, og husk at alt dette helt uforpliktende, så min oppfordring ta kontakt hvis du litt grann nysgjerrig på hva dette kan være.
4: Din omsorg kan gjøre forskjell.
5: Vi fosterhjem I Øvre Telemark.

0: sportsfører.
1: Jeg ser forslaget som kommer fra Flatstøl, og vil bare kommentere at det vil jeg stemme imot, fordi at ungdommene og brukerne av dette tilbudet veldig tydelig på at de ønsker å være I Mogata. De som jobber der ønsker det, og jeg synes det også veldig riktig at det blir der når vi ser på muligheten vi nå fremmer I forhold til internat, som kanskje kan da bli I Birkelund. Vi får et nærmiljøanlegg I Bråvollparken, og vi har videregående som ligger da litt lenger opp I gata, så jeg synes at det et egnet sted, og jeg synes det passer seg bra.
2: Takk for det, ordfører. Nå tikker du inn et nytt forslag her da. Fra din høyre og din AP som kanskje dekker det jeg hadde tenkt å si. Fordi først må man på en måte vurdere om det muligheter for å rive av Mogata 2 da. Altså før man sender noe som helst ut på anbud, men det vel det som ligger I forslaget deres. Ja. For det veldig viktig. Det kanskje litt pussig å tenke seg at fylkeskommunen og Riksantikvaren for den del vil være med på å rive Mogata 2, mens de har store protester mot et par blokker I randsonen ved Eldres hus eller Sandvikens plass 1. Det så langt jeg har vært med I politikken, så tviler jeg på at dette blir så veldig lett. Så og jeg I grunnen imot at man river Mogata 2. Da må det bevares liksom fasademessig det Så, men jeg ser at det forslaget deres innbefatter jo den avklaringen før man går videre I saken. Det sånn å forstå?
3: Ja.
2: Da vil vi støtte det forslaget, og ikke komme med eget forslag. Jeg sendte et nytt, men da trekker jeg det. Det okay. fordel for ja. Posisjons. Takk.
3: Ja, da har Tommy Storegard bedt om ordet.
4: Ja, ordfører. Vi har laget et nytt tilleggspunkt 1 da, som heter at kommunedirektør avklarer I forkant av utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget med fylkeskommunen om et nytt bygg I Mogata 2 ville være gjennomførbart med hensyn til bevaring. Så har vi gjort en liten endring på punkt 5, hvor vi har sagt at dette skal legges fram for kommunestyret så snart som mulig etter innspill fra kommunedirektør på litt tid. Og så et lite
3: punkt 5 viser at det anbudsprosessen, ikke den avklaringen.
4: Ja. Og så litt av en tanke rundt dette med å rive Mogata 2. Det jo, man får jo lov til å fjerne bygge hvis man bygger opp på samme måte. Det jo ikke tenkt å rive Mogata 2 og bygge et nytt stålbygg på en måte. Så hvis man, det jo, jeg ser I saken fra kommunalsjef så det jo sagt at man kanskje også kan sette det tilbake til den stand det var I gamle dager. Så jeg tenker utvendig så må det kunne bli liksom det på en måte har vært I forhold til vern, og innvendig så har man litt større rom, vil jeg tro da. Takk.
3: Mm. Takk. Jørn Langeland, vær så god.
5: Ordfører, kommer til å støtte forslaget sånn som det nå, for da tar det opp I seg det vi problematiserte litt innledningsvis her, sånn at vi slipper å få en sak på bordet I ettertid, som viser seg at det gikk ikke. Så snakket vi tidligere I dag om at vi liker å peke på alle som skal bidra til at verdensarven skal bestå. Og da tenker jeg at sånn, en liten anmodning fremover at I hvert fall når vi får saker på bordet som midt I verdensarven og bygg som viktig, så bør det være kanskje passet på at det tatt litt høyde for I saksbehandlingen, sånn at vi ikke risikerer å gå på noen smeller som med å redusere totalen I verdensarven. Så en liten anmodning der på slutten, men vi kommer til å gå for dette. Takk.
3: Vær så god, kommunedirektør.
6: Ja, ordfører, det gjelder bare en sånn kommentar til, så vi på en måte får redda I forventningen, og så jeg at det var et endringsforslag til punkt. det sista punkten till när man ska få ting färdig. Att det är ju klart att vi har ju haft en liten sån uformell prat om Mogata 2 om det är på något en del av världsarven eller inte. I alla fall det förlöpiga signalet jag har ifrån planavdelningen, det är ju att det inte är det. Det är inte nämnt som en som ett så kallat signifikant objekt eller på något ting som är nämnt alltså där vi har värderat dit än att vi har ett handlingsrum där, men vi får se. Vi måste ju oavsett i den kommunen här ta en runde inom kulturvärlden. Kulturarvfolka i fylket. Men det är bara grund att bara spørre om, så vi är på något sätt eniga om det, för att det vi väl upplever att det är uansett en beställning på att vi ska lägga in ett belopp på detta i budget- och ekonomiplan. Det punkte om
3: det kommer i förbindelse med sak 85.
6: Ja, jag bara för att ha rödda i det. Där som inkomna tillbud överstiger det kommunen värderar som ekonomiskt försvarlig, och då är det väl utgångspunkten det som är upprinnelig belopp på 20,8 miljoner kronor som är definierat som det ekonomiskt försvarliga. För det är ju samtidigt bett om att se på kostnadstiltag som måste reducera kostnaderna. Så bara så jag förstår premissen här. Och så är jag glad för att vi får vilket vi är bindiga upp till att kunna leverera detta till december 2026. Det kommer inte alltid klarare, men bara att vi har en att det är en öppning för att i och med att vi ska ha process med fylke och vi ska säkra en process med medvirkning för råd och utvalg och särskilt ungdomsrådet här, så kan det hända att vi inte klarar att få det färdigt till december. Tack.
0: Ja. Okej, Barbro Stordalen, varsågod.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas en örat är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Himaöraten är ganska magisk. Det som är så gøy där nere är reaktionen till alla gäster som kommer in. Alla har varit skickligt begeistrade för öraten till Hima. Och det är otroligt gøy att få stå här och jobba med detta produkten.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.

0: 82.
1: 82.
0: Fyrtiofyra.
1: Fyra. Fyra.
0: Sjutton.
1: En. Sju.
0: Det är ju lycka liten talet då.
1: Så. Jag tror du någon har bingo på 33 alltså.
0: Det var nog med den trua du snackade om tidigare idag, men nej, det är väl lite tidlig.
1: Ja.
0: Så det är stille på tråden och vi kan väl tryggt fortsätta mot två räcker. Nästa tal blir då 64.
1: 64.
0: Fyrtiosex.
1: Fyra. Sex.

0: 15
1: 1 5
0: Och då ringer det. Då var det kontrollnummer.
2: 16027. Är det?
0: Den är riktig.
2: Och det är Bente Engel.
0: Bente Engel och den är köpt var?
2: Gransara.
0: Matkroken. Matkroken Gransara. Sån. Vi gratulerar Bente med förlöp 400 kronor.
2: Ja, men det är fint.
0: Ja. Grejt. Ha det.
2: Ha det.

0: lätt och fint. Harjöj, Siversen är det som främpar gatujos.
1: Ja, jag tror han är från Seljordkanten.
0: Det hörde sån ut på dialekten.
1: Jag är inte helt säker, men samma kan det vara.
0: Blå i plate, du.
1: Ja, vi fortäller, eller vem som vant, vi får blad 3. Det var Unni Hansen som fick 300 kronor på en räcke. Jenny Hammern och Elisabeth Engnongbrekke 200 kronor var på 2 räcker och Inger Dammen 1000 kronor på 3 räcker. Då var det blad 4. En räcke värdi 300 kronor och möjlighet för extra gevinst ifrån Cirkel K. Och första talet är 66.
0: 6. 6.
1: Syttien.
0: Syv. En.
1: Trettien.
0: Tre. En.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1.
1: Syttito.
0: Syv. To.
1: 41.
0: 4. 1.
1: 75.
0: 7. 5.
1: 42.
0: 4. 2.
1: 85.
0: 8. 5.
1: 82.
0: 8. 2.
1: 39.
0: 3. 9.
1: 15.
0: 1. 5.
1: 5. Nummer 5.
0: Nummer 5.
1: 81.
0: 8. 1.
1: 49.
0: 4. 9.
1: 37.
0: 3. 7.
1: 2. Ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: 15497.
1: Jeg synes jeg har hørt den stemmen før i kveld også,
2: ja. Ja, jeg har det.
1: 15497. Det var...
2: Ja, Ingrid Bergan.
1: Det var Ingrid Bergan, ja.
2: Ja.
1: Og den har du kjøpt hvor?
2: Jeg på Kiwi, nede.
1: Kiwi nede. Vi gratulerer med forløpig 300 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Jo, ha det.

0: 22
1: 22
0: 25
1: 25
0: 21
1: 21
0: 60
1: 6 0
0: 69
1: 6 9
0: 11
1: 1 1
0: Nummer 7
1: Nummer 7
0: Och då ringer det. Då var det kontrollnummer.
2: Ska vi se, det var 13423. Kom jag till.
0: Ja. Det var det, vet du. 13423 och vem var bingo?
2: Det är Grete Svetkovic.
0: Ja.
2: Och så en köp på Kiwi byn. Centrum.
1: Är det inte fotboll på TV nu?
2: Nej, jag har inte tid ännu. Man väntar inte på.
0: Tar du upptag den, vet du?
2: Ja. Ja, du får se etterpå.
0: Det blir värre med bingon då, ta den i opptak.
2: Ja, det var det da, men ja. Det går ikke. Nei, vi må følge med dere, vet du.
0: Ja, det er flott det. Vi gratulerer Grete med forløpig 1000 kroner.
2: Ja, tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.